0: Sledi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru, to je to.
2: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
0: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.